Gimana nih simpatisan Susi ya? Kita lanjut aja untuk lagu yang berikut ini. Saya hadirkan lagunya buat Anda semua.